Roje parçe pursen av hevalu hogira Kilita tevenga berdangi me Nav melite me Vay gidin o Malaba ve xrab sebe hayane